Însile și lui Mesie Zaya, pastor ghilite molobelia peple, nică să baia ca forme, fii sunt chelele generale.